0: Leruo le Sedi FM ke molelwa
1: re mmoho ka labone go le Sedi FM le dikeledi magazine ngwana ngwanana
2: mo rotloza poqo ka hlanaka
1: ke molelwa